Ko te wātai e whae kenei, ko Takawiri Anga. Nō reira, hakarongo mai whānau.